أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزی سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو

0: عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک. رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک موقع پر ہمارے نیک اعمال اور ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شرف قبولیت عطا کرے. آمین ثم آمین. آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی عید الاضحیٰ پروگرام. آج کا یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے. عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت، قربانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے. یہ دن صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، شکر ادا کرنے، نماز عید ادا کرنے، قربانی کرنے، محتاجوں کی مدد کرنے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا دن ہے. سامعین محترم، ابھی کے لیے آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: الحمد للہ رب

0: الإكرام.
1: صدق الله العظيم. ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کی تلاوت سماعت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کے سننے کا ثواب ضرور عطا کرے. آمین ثم آمین. پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے سماعت کرتے ہیں.

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آج عید الاضحیٰ بقرعید کا دن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہر ذی شعور پر آیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اگر وہ ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ کسی کو اوج ثریا عطا کرے، یہ اس کے قدرت میں ہے۔ بعض کو بعض پر برتری عطا کرے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، مولا تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، قعر ذلت میں دھکیل دیتا ہے، وہ تیرے دست قدرت میں تو خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر وہ مالک بعض دنوں کو بعض پہ فضیلت دے، پھر بعض لوگوں کو بعض پہ فضیلت دے، تو اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟ سارا دنیا کا نظام اس کے ماتحت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان ہمیشہ علت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ریزننگ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی علماء نے بہت عمدہ نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے۔ چنانچہ امام المحدثین، افتخار المحدثین، مختار المحدثین، حافظ ابن اجر، حافظ ابن حجر نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے اس مقام اور اس مرتبے کا سبب یہ لگتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات، وہ کیا ہیں؟ روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے، وہ سب یکجا ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جو سال کے اور دنوں میں نہیں ہوتی، چونکہ ساری اہم عبادات ان دنوں میں یکجا ہو گئی، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں حج بھی ہے، ان میں صدقہ خیرات بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ایک منفرد اور یونیک سٹیٹس دیا اور ان کی قسم اٹھائی، راتوں کی قسم اٹھائی۔ پھر ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں عرفہ ہے، اس دن اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل ایمان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب کسی کو نعمت نصیب ہوتی ہے کسی دن، تو وہ اس کو یادگار کے طور پہ مناتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ لباس دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اسے عید اور وفود کی ملاقات کے لیے پہن لیا کریں۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اختیار کرنا، غسل کرنا، اچھے اور پاکیزہ کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت کے مطابق ہے۔ اسلام خوبصورتی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ عید کے دن اپنی ظاہری اور باطنی حالت کو بہتر بنائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔

0: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلح رحمی کرے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قربانی کے گوشت میں سے محتاجوں کو حصہ دینا، بیماروں کی عیادت کرنا اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنا عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف اپنی خوشی منانے کا نہیں بلکہ دوسروں کو خوشیوں میں شریک کرنے کا درس دیتا ہے۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ کا دن ہمیں قربانی، اطاعت اور اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ اس دن اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات کثرت سے پڑھتے رہیے۔ قربانی کو محض رسم نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھ کر ادا کریں۔ اپنے دلوں سے حسد، بوس اور کینہ نکال دیجیے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط بنائیے۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے۔ والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کیجیے۔ اپنے بچوں کو عید الاضحیٰ کے حقیقی پیغام سے آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے اور گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، آئیے پروگرام کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ صبح خیر پروگرام ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.